se minite tahao no me he fitu pe a kokore pe ke u hofanga toi pe i he ngahi tala whakapa ko toa pe pe a mo ngahi whakatapu na e kamata aki a e polo kalama o e ahoni ka u hofanga toi ka a ta pe a mo i fine motu ani ke u hoko ato ahono whakamafola ato e konga honoua e tau polo kalama ko ia ki he poni Fafita i kotoa pe tau hausia a e aho whakakoloa koeni pule lolo taha fitu o e ono i mahina. Whata wange pe o kuongore leia te ui a e le te o pe amoe polo kalama pi e mentonga. Piko whepe feitu o ku ke mea mai mei ai whata wange o ku mo mao hae fia filelei i he fia fini. Whamalofo ki kia John pe amo la atu whanua. Aho no whahoko atu e polo kalama, konga rako i e polo kalama i hefia fini. Te uhoko atua o tau whiao o toki mawae i hoko ko ia ae tahawa. Pea toki hoko atu e makatonga lewa ae to ofohe me whareni. O mu toki mawae i e hoko ae ono a pongi pongi. I e wakai ko ia ki he tu e tau ngai polo kalama ki e hefia fini. O ku wanga pehenia. Ko e polo kalama langi kakau polo kalama langi kakau ko ia o e wikini e whakahoko atu ia e he taha o e kau whewhine ko nau veipā ke nau kau atu ki he filimisi hei lala ko ia i tonga eiki ko e toko tahani foki ko e whakafofonga ia o e Mr. Proxis pea te mau kau whakataha pea mo e toko tahani i he le tioni, i he whiawhini ke whakahoko atu ai polo kalama ko ia ai langi kakau pe ko polo kalama ngā maheni ko ia ai tau tupu o ku atu whakawike e ua me i he whareni ke filini mo Nika Soana vai a tangitau hoko ko ia e walu ko e taratala i whale ia ki he mo uilelei pe a mo toke tā aivi pe ini puloka whakamama whae po talanoa o e poni i he CV ko ia o e kouloni pe ko e bio screening whahoko atu ia e toke tā aivi puloka hawhi ahi wā ko e lolo kuohiri lolo tongani pe amoe kaha uia ki mou tolu ko ia mou mui mui i a e talanoa o whinau o loka lala o ku atu whakawike a e puloka lama ko ia i mei he re tioni hoko atu ia aho no lau e talanoa o whinau o loka lala Hoko e hiwa, ko e te tau kolosea ki tonga eiki, ke e whaiha whakapokotana noa, pe a mo vi lai i lolahia. Ko e hui, ko e ngai polo kalama o ku whakahoko i he whakamanatu ko ia, pe kono wha ilonga i oi senturi ua oi lotu. O ka manaki ke whakahoko ai, a e festivolo ko e whi auhi ifi. Ko e polo kalama ko ia, ko e tonga Secondary School Brass Band Music Festival for Peace. Amana ke whakahoko ni i ewi ke kaha u, pe ai kau mawi lai i lolahia, ke o mai ai whakaiki ki ko ia o e polo kalama ko ia. Hei vantolu noa, te tau toi wakai pe ki tonga ei ki ai, ki he tangata ei ki whai whekau o e vahe vahenga hihifo, whai whekau samisoni tu ia, ki kako e whai whekau pūre fokia vahe hihifo, Pea koe whaifikau ia e sesuesiriana ko ia kolo vai. Kau maa

0: ko e kuhiri lolo tongani pe mo e kaha una foki ma te mai fe fini ma lo e la mai ke proklama fe fini u fanga e fata puka e faho ko fatonga e fe fini ko se vita uri mo e proklama nga mai ni ko ia e fa vaha plelu ko tape o atuai a e hoko hoko ko ia o e mau o mai e ngai tano me historia ke ta mo mata ke ngai ha ni mo to ko ni ke ta pa kai ke ka au foke ane ko mo ma he ni ko la ma he na foke ni pa ko si o pe fa au ke me osi a ta u fa ka kongo kongo ko ni a historia o fina u ka la la pe a mo to ki u ka mea pe a ko ni foke ane ko ni mo me ke he u ko osi na e whakamahino mai a e lava ko ia ke whenga whinau ke whoki o whakalerei pe mo no meikitanga a toi umu i he kolotau ko ia wawa u whoki a pe a i he wikeni tau whanongo ai ki he noho ko atu a e pota anoa ko ia pe mo sio ki he historia o e whakaau ko ia ke merino wawa u ko nau pāhia foki i he tau e me ene mahino me he tau ko ia he kuonga koe ko e taha e me ene wha atoa e honge i tonga pe ko wawa u pe pe foki ha pai o ka pai fuu fuoroa whau e tau whai e tau pe a ene e whatonga i pe he kau e tau pe kai ngatai ka koe kau toa koe na nau whalere whonua i he taimilahe na e hako e loto ka ko hinga ko arefa e ke te ga ge maha mea ko ke maha mea toko ni na e wha ama ve ai a hono area e ke whai hamerino ko e to e foki whonua ke tunga a anga mahe ni ka foki a pamao pe aspea i e mea ko e hinga hiwi ke koni mari watu whatonga e whinau neongo koni help me hapai pe ana ne whanofu foki a te pouniwa ke hoko ko ene ko wana ia i wamao mea pangu fwoke ne si whapong ia i he whawhau whono pe a te pouto ia pe a mo whinau ko ru ngā fwoke ko e whapong e te pouniwa a tuku aho a e ko e ki fwoke a te pouto a ai ke na e hoko foki a e tautou foki koe ni a whinau ki wawau o ne whakatau ngā ea mea na os mahino pe ki takatoa pe whonua na e maho lau kere kere ki lahi ange ia i hapai aia na e ai pe kai ngā taika na e whai ngofua kene mao e ngai mea ke he o tahi mo uta pe a ene pe he na e kamata ki mahino mai a e lata a latang a whinau ke nofo i wawau ia ane tau foki hapai Fa malo hoki ki he kaungawe koe a to koen mai kan whakoe prokama koe ni he pleru ko toa pe i he lau koe a historia i o whatatau ke manatu pe mai tohi noa a toki uka mea pe a au nai he nei pe he fia fini e se ta finau ka uma a foki a Ritia o Ritia Simpson foki me he whatoe lau me i pai hia to koen mai pe he wiki kotoa ke hiki ngai whakamataka koni ki tau i nasi ai. O atu rehe vai konga koe ki uke ni pe ospate e tuk foki mai ki tau si ope koe ha ai ngai mea ni tau wako me he wahe koe upu lau atu he whiaki ni malo rin ta.
1: Pe ni, ke whimoi kina ki ai a whinau. O ne pe he ke wholau ki hunga. Koe motu o kumama o sii me he whakatonga o wabau. O whai ene a ahingo ue mo whakahaue, whana manupuna, mo whana kumā, penai mui mui whalau ai a toki uka mea. O kuiai e ana i he matātahi whakahihifo o hunga. Pea koe hū anga ki ai, oku i loto tahi pē. O lau mita hono loloto, o tatau pē he mamaha moe hua. Na e fuafua ilo e ana koe ni, eha eiki tala wō he ene uku whonu. O kutu i he loto i mato, pea o kwe unga moe mita e hongofulu mā walu nai honu maalunga. o ku taha pe huanga ki ai i he ve e mato i klistahi. Pea o ku fono hake mo fono hifo e tahi he loto ana. Na e fou hake a whinau mo hono ngahi tākanga, he feitu o ku iai e ana. Pea nau pehe, ke na wo o ilo kawai. Na i kai ke kau a toki uka mea he oko ia. Ka na ane toki alu hifo ki tahi a muiange o oho wale he ene sio atu ke kau tala boho eiki. O ku hopo tu ulu ki tahi o i kai toi mapuna hake. E ane eke ange ki he tama na e te uhopo wha mui mui. Pekoi ha e nau mea oku whai. Pe talangi e tama. Mui mui mai ka ke sio ha mea ok te eki ke ke mamatai. Kua osi ai a whinau mo hou eki mo matapule. Pea mahalo ai a toki uka mea ko ene lau ki he ana i loa kuone osi whanonga talano ai. Pea ne te teu lewa o mui mui he tamā. Pea hopo tu ulu he tamā kai mui mui atu a toki uka mea. O taki ia ai asi a te tea mai e au whivae o e tamā. O na hu atu he wai tafu, koe fute nai e walu pe hiva e uku atu ai. Pea toki mapuna hake he loto ana. Pea tā koe leo o whinau mohono ngahi tākanga o kuongo mai. Pea whainhino lewa e tama a toki uka mea ke kaka hake ki he funga te pui maka na e tomo atu mei he pāmaka o ta utu ai. Pea whaiwhai o ne ilo e feituu o ku mea ai mohono toe. Ka na e pehe e toki uka mea e aonga ke whaka maa maange ai loto ana. Pea ne toi uku atu ki tua o to o mai e ne peke nene o whao pea kofkofui aki hakonga ngatu mo e loufusi o mau lelei. Pea ne kofkofui pehe muha hulu. Pea osi ia, pea ne uku whakawawe atu ki he loto ana o vete kofkofu aia na e kei mō mua lelei a loto. Ka ne kamosi lewa e ne peke nene o tutu e hulu o māma lelei e loto ana. Mahalo ko e talu e tuu e ana ko e ne tog māma lelei en. O ku ngata pe ai māma he loto ana he ki māma o ku heke mai mei kirisi tahi he loto tafu huanga. Kanai osi pe minite nima nai kua ata ata o whakatotolo atu lewa e toki uka mea e leo o whinau. Nā e lawa ai a toki uka mea o sio atu ki he loto ana, pia i he mita e hongo fulu mā ua hono mau kupu i he ene whā ata. Ka oku whaka leke leke atu he ongo āwhaki o whā iki ange. Ko e maalunga o i loto ana, oku i he mita e hongo fulu mā ua. Oku ope hifo mei o lunga, hangahi maka fō loloa mo tō tau, o hange hangahi pou teu teu o hawhale lotu maka i iulope. Nā e osi e nau mamata holo aki e tūhulu, pea nau toki ilo kawa mo pō tala noa. Pea whai atu e nau pō tala noa, pea ai hake eha taha, eha matāpule tau lekeleka, ai anga hono fuafua ilo oi ana. Ehe tala vou eiki koe na e whai e ne uku fonu. Ne tala noa ki he anga hono whaka ao ngai e tala vou e ne ilo.
2: Tokua na iai hatu i wawa u whaka ao ao i ono aho. Pea whai whai pea whiu hono kai ngā, pea pehe ehe eiki e taha ke whiinga liu kawa. He ilo e atai e kakai me i he nofo pō pula ki ai. Pea ka ikulau noa whi ngā, pea mate a ia. Ka na e lava ki i e he taha na ana kau, o a fio i e he tu i e ne whau whau whono, pea ne whekau ke tukuat ki moana i a pō pao mama ke mere moai. Pea tāma te i kotoa hono kai ngā, mo e nau whānau, ke ua nato iai hanau hako. Kana iai e ofe fineo eikina e angatu uki he tui, koe taahine hoi hoi fua. Pena e mei mate mo ia he hou hau ai tui, o kane ikai, koe whaitangane ai talavou koe na ne iloe ana. Hena i kai whakaha e he talavou ne ki hato e taha e ne ilo, koe uhi ka ne hola o tō iai o ka ilo ange kua ikulau noa e liukawa, hena i kahuai. Ne fuoloa mai e ne tokanga ki e taahine hoi hoi fuani, kana i kai lava o lea ki iai, hene ospolo ia ke marimo e iki lahi. Ka kua toi si ieni i pea whakangatai mo ui a taahine ni e tui, pena i kai toi tatari e tama. Nane lele ke ape tahine o talaange, o ku teu tau tea ia e tu i ene eiki. Mohono kai ngā kotoa, peko ene lele mai ke whakahau fia. Ke hepe ke whalala ange ki ai. Nei whakatau mā nawa e tama, ke hatari e whai mai e tahine. Pea fuoloa si, pea talaange e tahine ke nao, ona feto o iatu. Pea monu, heko e nā hola e fiafpo uri, o nā huhu atu he vāo tā, pea fai fai o nā au ke ki ipo pāo ne o sto o e tamā, he potu toka ringo ringo i matātahi. O nā heka whakavave vave o a alo e tamā, mo tala noa ki he tāhi ne, ai anā mo ne whakakaukau ke fufu i ai, kai oua kua whainga mārie ke nā hola ki fisi. Ua whalala ene tāhi ne ki e tamā mo ene fatu fatu ke nā hao ai, pia fua loa si, pia nā au ki he feitu utahi o ku ia ie ana, pia hopo lewa e tamā ki tahi, pia hopo mo e tahi ne o mui mui atu, o nā toki mapuna hake kuona i loto ana. Kua matafi e fiafi e nā iri fiamo ongo sia, pia nā mau i ki mea tokoni, na osteuteu e tamā, ka nā ikai a lawe lawe i loa ai tamā, ki he fia fia kua tokonaki mei mua, ma ki nā ua. Nā e foki i whakapongpongi e tamā ki nei afoe aho e taha, te ria nā whai a huu huu ki ai. Pea toi foki atu ki ono ofa a ngā he aho peko i a, moi whala, moi mohenga, ke mohe ai e tahi ne, moi ngatu ke ne wala, moi mea tokoni, lolo ahi, moi niu mata, moi mea kotoa na ne ale mau, ke fie maari ai e nofo a hono ofa a ngā. Nā ne alu ki ai i hono whainga maari e kotoa na e mau, o mātu a ki whai kai ha asi pē, te ria a hataha na a fie ilo. Nei whakahāngi he tamā ke tāhine e ne ofai, pe whai whai bea ofai e tāhine. He kane tā e oua ai ofa mo whai wawe ai tamā, mo loto fie mā rie ke matu utāmaki e ne mo ui hono whakahau fi na i kai hao e tāhine. Te hono i kai hā ka haka e loto e tamā, he toi talange he tāhine, kua fuoloa ne tokanga ki ai. Kane lolomi, ko ui ko ini fie talongo fua ki ene eiki. Pea koini kua hoko e matu utama ki hono kainga, ko e anga hono hao faki i ona, ko ha mea ke toi ake ai ene ofa he tamā. Hono i kai fie fia e ongo me ani i ona toi toi anga lilo koini. Kua na hao me pule whakao au ai tu i, kua na māwae mo māmani mo hono haa haa. Kua na māwae mo ngai whāri unga whakamamahi o ku tupu me anga whītaa mo whakawhāsi whasi ai tu i hou tamaki. Pea ko ki na ua toko ua pēni o na ki i pule anga, ona ne ke nekata e tuku ai. Ka neonga e nga tome e, ka nai kai foki te nga whiohita e motu, he nga e toi a siri malu e ta ai ne, he whakapoto poto ai tama, o wha ama wahe ki kolo, te ria nga iloha ane purifua loa me he kolo. Kai ho hoi ai pē loto e tama, ke whemo ave ta ai ne ki a whitu e whainga maa rie ange ai, ki a whitu na ane whakatu a me rie, e maua i e mea kotoa ke fie maari e mo fie fie ai. Pete eki ke fuoloa, kuo hake ono atamai hafonga e ala whakafoki mai ai e taine ki he māma, moi mā whana oi laa. Nāne talange ke hau eiki ki moi nau kaumatāpule e folau ki fisi. E fefe, ke nau folau mo nau ngā hihoa moi nau kaukauna ngā. Pe aua mua te nau tala ki o nau ngā hihoa e feitu te nau folau ki ai, te ria nā homoha nau lau ki ai pe ta ofki nau tolu e tu i. Nā nau te utelu ewa wakalahi moi oho o teu folau. Pe eke ange eho no kau ngā folau, o kui kaiko ake fie alumu a fefine tonga ke na mari, pe ako ene tari i kai, ka tene toki kumi mari pe mahalo ke ha motu te nau wafi ki ai. Oa te nau hoha ana tau ki ai, na i tuku ai e nau lau mari, pe a nau whaheke heka o nau tuku folau. Pe a whaiwhai e nau folau o whakatau tau atu ke mata a whonua o hunga, Pea whakahino hino lewa e he tama ai potu tahi ke nau lepa ai na e ofi au pito ki he mato. Pea nau tau hake ki ai, pea ne tūki o lunga whikau ke nau tatari kai hopo ki tahi o o mai hono mari. Pea te eki lava ha anau fehu fehu i kua paha lutu ki tahi me he a whaki waka ki he ulu ulu o uku hifo he lalo waka o whaai hifo ki he huuf. Anga ki hono ofa anga. Na ngari ngari ke he ia e kau folau he ne tō o nga o nau pehe mahalo se sere. Pea fuoloa fuoloa, mo i kaitene toi asi mai, pe tau kamata ho haa na kua matu uta amaki. Pe kai e ha anga. Pea fai atu e nau ta iri limo tala Filipe te nau uku o kumi Pe tatari ai pēna kua osi mapuna hake i hawhi tū o toi kene hanga whakapēki ki nau tolu. Pe whaiat, whaiat, pe osi e nau tumu, he whakafoki whāpe kua mapuna hake moi taaine hoi hoi fua. Nā naula ki mahalo, koa o tua whiwhine. Kai toi amoang e nau wofofo e nau siofra mama watu, tāko ta ahinena nau amanaki ne mate whakataha mohono kāinga. Pea taluai e nau pehe, tā ko hono whaha i kehe. Kana e whakamatala ka tek nau tolu he tama, ayanga ne iloi ana mo ne whakahauwhi ta ahine, o nau mo ua fō ai. Pea hoko atuai e nau fōlau, pea whaiwhai o nau tū uta lelei ki fisi, o nofo iha eiki fisi o tau e ua. Pea whaiwhai pea whanongo e ta māmo hono hoaku o pekia e tū i wavau wanga whaka au au, pea na foki mai lewa ki wavau, o mo uifua lo mo fie fia mo tū umārie. Koe whakamatala ia aha matāpule tau leke leka. Pea koe mea pe e taha he tala noa o ngariala whehu ia, Ai pehe, nai mahina e ua pe tolu e nofo e ta ahinehe ana, pe toki holataki i ki fisi. He ka pauna e pehe, pe tākoe ana o kuai haava puri puria ke huai ha ea ki loto. He ka pauna i kai pehe, na osi vave ai ea he loto ana o i kai toi lava e ta ahineo maanava. Na i kakau hola toki uka mea, moa tū hulu, He loto ana o whakatotolo o a watu ki ongo ki ia whaki, whaiiki o ku whaka leke leke. Na i ka kawala toki uka mea moa tū hulu he loto ana o whakatotolo o a watu ki ono ongo a whaki whaiiki o ku whaka kele kele, moi hala haava pehe e iloa. Nā ne toi kaka hake o kumita kai he feitu uke he kena e ala au hake ki ai mo i kai peke ne mau hava. Kana e hu haka o ngā kau waka o toki uka mea, a Jeremiah Higgins, ki he ana he aho kehe i he mamā e tahi, o ne o i ha mā iri iri me ta whaakto o he mā, pe ane whakatotolo atu, tākoa ki i yama he pāmaka. Koi hanga nei e taha hono māo kupu, aiana e māma lohi e puhi mai ai e ame i tua, kana i kai asi mai ai ha māma. Kai whakafofua a Jeremiah Higgins, na e whi unga moi mita e taha, ai mamao oi ki ia wā me he whukahitahi, he loto ana, he ene hū ki ai. Pea koi puhi mai aia ea, tā koi tupu me whono hifo e tahi he loto ana, koi ngā ue ai ngalu me i tua. He koi aho alo maari e ia, o halahatu o ni matangi. Pea i kai halai ha atau pehe, o ku hange hange ha me a mo ui, i e hu ai ea ki loto i e whono hifo ai tahi. Pea hu ki tua i e ne whono hake. Ne kei ke tuia toki uka mea, o ku iaha ki iawa pe e loto ana. Kana e whiunga e ne huki ai, o ku ofi hu ai tahi. O puri ai mahalo i ki iawa koini, I'm gonna lau ki a Higgins. Na e whanongo mo Higgins he tala noa ke tala vau eiki na ne fuafua iloe ana mo hono ofa anga. Pena e meimei tatau e tala noa na ne whanongo ai, mo tala noa na e whai ki a toki uka mea. O kumahino me he anga o tala noa. O hono whai e Higgins, mo iana e whai e toki uka mea, ai lau e kakai tonga ko i tala noa mo oni, o i kai ko whananga pe. O kuiai e te pui makai o lunga au pito i e ngata anga i loto o e ana, na i ngā o e aki to kua ko e mohenga. Ko e ngata ia e tau lau ki e fiafini.
0: A malamo a Litia ave Simpson fokia a ka ma eseta finao a ene ne kamata i mai a no lau koia o e tala no poni ya konga fokia finao o luka alala i feretoa te a moto ki uka mea ata ki inda o kofifiri i he i mea koni pa koe tupe o ke ai tau kāinga mei wawao ko kāinga pe fok o kofi ilo pe koe koe ana koe ni koe ai hano hingoa he koe ni koe siwe whau he tohi pe au kumi foki he kukolo o ku asi ai o whaka hingoa ai ana koe ni koe ana tokua toki uka mea ka hiri koe ia ni e ka kāiene na o si ilo ana ki mua nengo koe ki tui ki whaitala, koe whaitala noa koe ni ke Mari Holland ai whai ki e ana koe ni e tā ko whakafoe, e wafoe ai o peheni. Ka pā ko whaitala noa tā noa mo on, koe kaha hingoa e asi mai, koe kaha hingoa e tā mā, koe kaha hingoa mo hine. Koe Mari e whaitala noa ai, ai a koe ni alo kaha asi, pa koe na hola nofo ki whiwhine he ana o lau mahina, eh? Koe koe ea whangamata lai, pa ispana o ki whisimo mea peka ke. O ku ofi whoki hen, ai ana peka peka, eh? Bui peko e swala o skeivu mahi no pe. Ka nā ku ofi hen au whiu hono kumi peo ki ai hano hingo ai ana koe ni. Ai ako eke pen, si o tai e taimi, ki he kāinga koe o wawa o he kou tui u kai pēr nau hingo a whakahingo ake ana koe ni he nau pē awe te eke lo pēr o wha o ma o kau eke holo o kai aha tahe tene lau tala mai pe nai aha no hingo a kua ui ake he kakai o wawa o ai mātanga koe he kono whakarea ta ko tui ka pai ma o hunga heni nā ngā rape ke weke ke heu kau tōri koe o mai mei hunga ke eke anga pēkua pēkunau ilo kai aia nā bei kai e tango o te gai ke whaha uia ke hange pēko hange pēko rinta o te lo se mahalo koe lau pēne vava au o te gai ke aui vava au
3: kai hu anga e ana
0: kumai hu anga e ana iyo ai o mai no mai ko pe to ko tama na alfa ni fango da fon no e pois muy muy fon o toki a chega e kage ko pe ko ta no mari e ia a ke fai a ke programa e poni a sko sio per in tago no kamata ke he atu a toki ko me a ba mo finau en ai ba ke pe na ko time ke e fasi osi ai lau e historia koe ni pa kou whatanga pena aonga ki he whanonga ai kakai koe ia o whanua tata te whito ka tata tolu koe ni nai kai ki a koe tata tolu he historia koe hiri tonga tata koe mā whanonga e sio ke tau ngai tō onga pe kai ngatai ka sio ki he tonga mo ui koia mo hai ulunganga kehe kehe ai tau fonga kui ena tupake mo ki tau tolu e senturi ua ku mo hiri atu rintango sio pen ke ka uko tui te kore ki a ritia pepe ka eseta ke mo fakau ka ina kutoha tau pui programa pe ua nai pa to ki tuku maha whaka maari e kohi ka tau whaka o kai ki sio pe koe ha e makai ai kau whanongo ka ti kata tuku ak pēni ka iai hau whaka maari e telefoni mamua ka rinta e ke mai whaka hoko mai ki ai koe ha hanga hai fotu whaka o kau mei apina ha whahinga programa te lava ki tau whenga oe aki ai ke o atu e mea koe o ku tuha mua tau mua whi ma oe tau kau whanongo ka koe maro rinta e lava programa koe pōni mama u kore tu ke ta mai mo ka rinta linda ko ha e fuka telefoni ko ke na o i lo pe e ta fuka telefoni ke ta mai mo ke o mai ko o kui e hunga ai ana ko ni ko ha no ingo na u a ki pa pa u te a no ingo o ko tu te ton ke fa ka ka u ni ko ma ta nga i lo a pito ni ma ke he nga ma te fe tu be han to ana o ku ta u i lo i he konga koe ni mai wahenga koe ni utau no fwai pe pege po tain koe uku o toki ai kuma hino mai kai kira ta ma tu e alki ana ku pau ke hanga koe alu koe toki ka mea nai koko fui ni pege nene pe moe ko tui maha koe fu maa hulu lahi nai koko fui ke alu tutu o hulu ake ana kake kata toki fukasio sio le reina nai fu toko tu ai mea ai ahono afai mai koe ni mea nei lava e toki uka mea ka tuku mai mua hahi ngoa oi ana ko ini ko hiki tau whiloa ki moia i polo kalama anu oko ni tā malo e mai whakamari ko ini angai koe koe whiako toa pe ke tau whiloa ki ai pāna ki lama i ki polo kalama malo ka tau uki whai aku muai ka tau tuku whiloa ki taimta tau ai pe i he wike ka au kore ki a haritia pe ka eseta ki toko ni mai ki whakahoko whatongia ka tau whai aki ka tau tuku whiloa ngā ki malo
4: in Tonga.

0: Koe tau mau inga whokieni i hotau ki whanua a tonga. Koe hui kono katonga i koia ai seni turi ua o i lotu. Pea okulahi au pito pepe mo ngahi polo kalama kehe kehe o whakahokoi. I e whafini o kua uwhiewhia ke taltalelei, ai tokotaha o kukau i hono whakotu utuu ai whiau hi iwhi koia ai ngahi ako. O whakahokoi ni i he lolotonga koia ai katonga i e ta o uange au o hake ai lotu i tonga. Pehe foki ki he wharearea e lotu i he siasi we siliana. Vila i lolahia, ko e koordinata ia o e polokalama siviifi, a e ngahi a ko kwa manake whakahoko. Vila i malo e tau mau a e fiafini.
1: Malo e tau lawa, Linda.
0: Malo mu a e tari e whakaafe ki he polokalamani pe a o kumau whakautua atu pe me he ngahi whanua muri o si oloto atu ki he ngahi polokalama ko ia i tonga eiki. Lawe i pēku o longolongo kātoanga pēho tau ki i whonua. Ka taki vi raika ke whakatau ke i mai mua ai polo kalama siwi i whiko ia ai ngāhi ako o ku amanaki ke whakahoko.
1: Mālo, ku tua whawhetai ke ki he maa whenga maari e kwa nili nta. Whenga maari e lei a bito eni ke whaha ki le atuai.
0: Mālo.
1: Ki hatau ka i ngāgi a te aroa, ta te hedu moe o pē, ta te hedu ke tongani. Tā kou lori whakapo atu ki he kakai e whanua i a te aroana pe he mo kakai kotoa pe wā ati a ki whakahoha ani. Ko e rintā ko tau hangi ko mea na ke mea ki a i ko tau mahu inga fo ke tau lahi tau a mea wene lotu i a tau ki whanua ni. Tā kou tui mahalo ko hinge ku ki o ku ki kehe ai e a sivi i fi hangi ko ia ku ko hingo pe foki a gona ka mata mai ate a festival ko ni me wa no ka hawa ko si vi si
0: ko ya
1: pe ko motolini mai ki moi ni mai ka ki moi ni ke ke ke tu kwa ko ki si vi ko ai pe festival he tonga secondary schools brass bands music festival for peace e he ko ko ma ko no kono tau mua foki o e o kātoa ngani ia ise ngai u mea kono whahoko he ua pia ko ngai u conflicts kono whahoko a pia ko ko tau mua fika loki a e kātoa ngani it's a music for peace e kumahara ku mou tau mea i kutu a bre ko e ko e mousi kātou ko ki whaha i kai ai hake i ai ko fai tau mua he ua pia ko play music, we feel the peace.
0: Mōnia. Edo
1: ki tamu aia gani, mantui foki, ngahi u mea gani hoko mehe waha e wapi ako talu meitu wai. Kata ki pika, unga hange koe aka polu, ma si poti, ma u hate ufe alke, he okfai aie, a se keike. But when we come together to play, to sing music, it's oktau ngoi le oktau peace, kwa ni oktau ofa ke toko taha kotoa. Ewe, kwa fika ura ki, kwa fika na liliu mai ae si ngoa, me competition ke Music for Peace Festival. Pa koe wape, ka mua fika wape, kwa tau teka i pene tare niti koe whanau, tare niti musika whanau, kwa te fito ke palasa, kwa kwa ni mua fua haumai ki mui e a singing, a choral. Pa koe tau ni ke rava choral ku futoko lahi. Pako ka uni ko te pire ko te ni ko oe me kulupu i fi o taha fitu. Ko i rohe taha ni tala ni kamata mi wanoa taha ua. Ae ko unga o make he ta uni ko rahi taha ni. Pe ko no unga tfoko nai ko sami u lala ni nai ko whamana tue ni ta ua ngea ue lotu o tau fonua. E pako ko ia pako i re taha fitu ko ni mhau sai pike ula uato. E ko e aia koe te ulau fita peto rupa ke aunghe ka te mahino koe uifu katao koe ni te ko Tonga High School Kolisi Tonga Tolu e Kolisi Kotupou Kulupu ia e ua Kulupu e ua Kolisi Kotupou e koe whaa ko Kuinsalote Kolisi Kuinsalote ke ku whakafite fika te au ke taulau ke nga ke au ke tafitu Fika nima koe Apifo'o College. Fika ono koe Tailulu Tongatapu. fika fitu ko e te po high school va lo loa o te foka historia fika valu huma piula he kauni linta tale mau fenga io ko ko tafo gia fika tolu ia ko e mau moto
0: ko ia
1: lo aki pe ko pisi wa ko e kare ni te fano ko luko kau katoa living no school behind pa ko e ni ko huma piula he kauni
0: famafana
1: famafana Kiva mounga olive, hongo fulu takuilau, kaha kaha la venga maarie, kongo vau, ko isi e faa iwa vau, pa muna hau piko isi pe kaha, one combined band, eh? Te nao kuupu na tole ua, ego uisi koe iwa vau, te nao fau pe fui, fui, fui isi pe kaha, fui isi pe ua koe ni, aia koe te lao teko vau, koe kai luluai, marifisi li kapu, ke ana e sanere te mo wawa o high school malo ke fo ka haia ko ni wawa o e ko fa go ya te na fa o ke ai
0: si u e
1: ua e na fu ko ke ua e a ka to le ko hapai ko hapai o isi te fo ke ua i hapai ko ta fa ha o pe te mo hapai high school na to ko tu e ka o ni ka go ki Wagi maha pai hai school ke hau pe mua ta wha hau pa whunga i maha pai te me lahe na whue mui kina he kaun pena e tuk mau pe e nau ki me fia na tuhe kaun so ko ha pai ko ta wha hau pilo leo pete na wha whunga i mai pe ako whuka osi leo ke ta fitu leo ko e ua e ua high school ko ku ua pe whuk mo ifi e ua ko e ua moho whanga hau ka ku ki whana ka mate ha so whanga hau pe ki kua osi nau me fia na to so ko e ua pe hau wha whunga i mai e ua So kau kulu puka to ale vai ya. Eh, gure hangong lau, ke ko te tau ni ko tola ita haen wa ue kulu pu. Isi palasa e kafito. E linda.
0: Whaka fie fia au pito e vi lai hangi peko ia na ke whakatala noa ki ai. Ko tui pe mahalo ka pauna e i kai ko hata o whakahistoria ta umahu inga lahi eni ki tonga. E he koe uhi koe fia uhi o whakahoko pehe ta u kotoa. Ka koe ta uni o ki makehe ai au mahino ai ai. Fie kau ngā kau mai pe amotahi i he kātoanga koe au whakahoko, e?
1: Rinda. Kia koe, koe uhinga lahi hango e nara ko te, te mai ki ai, koe tau wangi au kone lotu, e? Manti ko, ta kontonga ni ko tau, mo ui pe ia ko lotu mo e ako. E pa koe uhinga ne fuwa kone, koe uku fie kau mai e isi kotoa pe ki ai. Ae koe, osu kātoa koe ni koe, ki korisi peia e ua lewa pei tonga kaponi o kai ke nau kau ko he koe ngahi uhi nga soka a teki ni kare pe. Ko se au hi koe festival o lewa e fai he wika hoi aho pure lulu, aho wafa, moe aho tua pure lulu, aho wa nima, kamata pe he nima e si afi. I he tonga high school indoor stadium. Pea koe aho, te mawhinga pege, hanga ula u ko fu tola ko ko ko ke ma fina be ke kamata pe he ni ma ke tuli tuli be ke o de fu au ke ka wa tu apo ka u sai de ke ka to anga ki tu ka ha ke te ne lo lo a ke ko po ko ya kamata ai po to pu le lulu a pu le lulu wa fa ko na fu ai te me to lu ai fi ko to ante e ko na hindi ko na fa smasi ka mo kontes pis e ka e ko fu fa si to lu ai fiko to ke ta fitu ko ya pe a ko e ko e ko a ho a u fa ya u ni ma le te pri lu ko a ye fa si ya ya festivo no e una kama ka ki e laka mai me he wa fu guna laka mai pe ki o fai ma be ka u to pe ki ye ton high school in to a laka mai pe ki o kama ka ai ta ko e po ko ya ko na u fe ai tempe ka ha unau perform mai he to pri lulu ko nau entertainment ko ta happy pa ko le ka to ka nau ko e o te over i he minute e hongo fulu ai fika so mal ko to to me la ra hi e e pro kala ma ki u ka u e lenta
0: malo apito e vi lai pe ko tu ko e na ke lave mai foki ki he lili u ko ia hingoa o e polo kalama ko fra hoko me he CV fi ki he ai ko festival o

0: ko e tau tai mi kosta mi te hon fulu pe a mei he tawa pong pong ieni a tawa lo sune wafe wa o no pe a kau o atu e tau proklama pa toki foki atu rewa e uheina ke o atu e ngai fe ui aia ko e proklama hono uo fulu ueni o hikure o e whakatu a mei lie i e pong pong ini ko hono tawa lo sune wafe wa o no o tau whakafetai o tau kau whakataha mo ki tau tolu he ata o ngō mo e ope me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pe mo si apani. Ko e tau ka veinga koia ki he pongpong ini, ko e tu uta hono ua. Ta valua fa, pe mo tu o tolu a ela e ma sa la ma sa ki vavau, pe mo nuku alofa, ma asi o e ta valua ono, Pea mo tu uta a wesiri ana hono ua. Misa to masi, pea mo misa ua te soni, i ahu a valu o sune, ta valu a ono. Aia ko, mati ua he ua valu vesta hai wa ki he ua noa. Ko ne tu ua koe ta polkama ke pongpongi, ka ataki o fai mai, ha talateu, ki he kave ingani, ke fai mei ai, ha fehui, ki he tu uta hono tolu wha nima ai lotu whakaristiane ki he tau otu motu tonga. Kaike, kau whamalo atu, kau whoki atu e uena, ki a te koe ki whakahoko atu ai ngai whee ui, osi pia tok whoki mai ki heni ka ki mua ia kau whamalo ke whahinga koni he ope, na kau maki ta polka maka osa yes tua kalau, vaya saaf tangi tau, te whoki o whamarimore, ko ta ngulu. Pea peka isileli saulala, pea mo pensimani va eno. Samson Tike, Paula Tatafu, saia taione pea mo fleti pani, pea pefo ke faifeka auka Paula Moala, Solomone Taapalu, pea mo hokilani Kustafu. Ko famalo kakumotolu, pea pefo ke fanau hapoate, ki he tau Apolo Kalama i he pongpongili. Kau foki atu, uheina manatu i peku tau lotonga i ea tainimi, ki asi mai e mea, tau i ea tainimi, e tau polokama. Ka foki atu ka te koe, malo.
1: Si, a pe moha wha malo la, he makatonga le, waka mai tangata ko si one, one vela tupo malo, e tau mao sia mai e pongpong wha koloko ni, tau whawhita e o whai o tua, no tu ke tuku mai taimi, o e mānawa mo ui ke tau au sia mai. E tau polokalama ko ia ko e hikule o e whātua meri e ki he pongi pongini. E ongo toi hou e tāma konga pa mātou ki hoko e mohon fumawa, kauta whamalo. Pea ko ia o ko fia foke tātai lei tau tolu i whareni, mālo pite whātangi a mai mihena. Pea pe poku mo fia tātai lei tāna i piso pe, piso pislon slalavea, ko hi ko e whātaulama mai tau te teo e tau polokalama lahi kua tau feia i he pongi pongi ni. Kake he e, pisope malo o pito a koine kua swahoko mai e makatonga rewa e tau a kaveinga ulua ki, ka tau kaveinga fugeni hono uo fulu o e hikule o fatu ameri e pea o ku tau a hulure pe he mātiu vahe wa walu vesta hi wā pe mo i wanoa. Kake he a teo fokea pisope ke ke whai mai hatala teo. O e kaveinga mahu i ngani, ko hika lava ke u whahoko atu ai hawhihui. Ka te whoki atu ka koe e pisope, ko ia koe tu uta koe hono ua he tawalua whā, pia mo hono tolu, ai lama sā ki wawau, pia mo nuku alofa i ma asi tā walu ua no. Pia mo e tu uta koe e wesile anā hono ua, pia mo misa tō masi, pia mo hasione, ko ia ki isune o e tawalu ano. Ko tui pe mahalo ko e tau rakawe ngā e episope, ka o foke at ke tala teu, ka o toku ata whehui. Mahalo o pito episope.
2: Mahalo pito o lontoni, pia whamalo lahen ki e whaifikau ga nevela, si no takita to e lotu e whiafiko ni, pia ko whamalo te vita ko ia ko e whakatau la mama e tau polkala ma. Ta tau muha e tau fie fie, mo e tau veke veke, ko ina ko e taha kotoa pe, he o tonga mo e buri foki e kuna o fula watu ko ina kona whakamana tua e tau e wangea o mau inga. E lot whakaristia ne, he o tonga me e wa, me e taha valua no ki he ahoni. Mm. Kau eni iha, me a Mari e moni e London e tau wakai ki ai. Ki he Mari e moni ku o ku hanga e atonga. Ko hanga e fumana koa pe he ai atonga e fumtai ni kone. E kono, ko e kawani e me a Mari a pite e tau sio ki ai. Tau tano he uko si, si ngata pe a misa lore he ua tolu. E kone a pe he ua tolu pe a foke a lore he taimi koya. Taimi si pe kouto e patoa e toko tolu ya pe mei. Mi la ma sa mi tahiti taimi ko ni na hake na to iba vako eh e ka to to ko ni ai ko pola pola mo tauta mo sola pa pela ko to to lu ki mo ni na na hake na to ya iba vako na na ki kal holo pe ka na ko no mo ni na na u fai e ya bi to pe na fai pe a telefon mo snak ya u ka la ko o na na u fai ne va va ke u lu ge lo to ni eh na wi na na wi to no ko pe ape ke taimi na na wa o ki to ne ki vale o na si no fo pe te ho ko pe na mo vete to ko to lu ko ni be ye taimi ko ya i he ta va lu wa fa ya me ko ko ko ta va lu no ko ko ka u mo ta u ni ko ka u fu me a ma re ta ta si o ki ai ko lo lo to na i he ta va lu no o ku fe hanga hanga i ai na e fe ko ko ta va lu no na ho ko ai ta u ko i vi la ta ko so ko ko me a ma ri he ta ko ni ko la fu ri to na i mo ta bo u lo lo to na a nu ka lo fa ia ia i ka pa to e mo ta ma ia ko ni ko ko ta ko fa vo no a ko ve to bo la ta mo ia ki la fu ri to na o na se hanga hanga i nawa i te lata i pui taim koni. Ka kia na iku na ia i tu pou rock pa wha maala bito si ke kai na hawhewa ka tu he toka me ka tam koia. Pe ko e ko iku na ia i he taim koia. Ka ta foki mai i ko ea o ko e i maksi pe o tolu taha o e fo i o e tawalu an o na e hakea i e fo i

0: Daimi osta mi te hiva pe a mei he taha he pongpongiri. Pe a kutala mai e he kapena o faloto ke ongo fai te kau ka vriam sau mo fret fonua. Mo whanongo mai ki heni ke ma wa mea fai ake tau malanga hai. O ia ue. Whanongo ke lau a hiva. O ia ue.
1: O ia ue.
0: Ka koe, ka ki mua peke ma foki atu mo tau ka venga hono wa e uena pe a pehe ki a pisope. Kuia e pefoke ki mea o koutokanga ki ai e whanongo koni ki o iawe koni o whaloto. E lava nai o mai ha, koi ha uhinga na e tui pehe ai atu po ulaki ki he otua. He kone foi tui foke ne taha utau mahinoi. Hangeko mea kone fa e ata koe i hi foi kei tahi. He koe foi feu iane fa e ata koe ki he. Ko fe e ongo misina le tamai na kei tahi pe. O na kei tahi pe. Pe au ia pe matatahi ko kei tahi. Eh? Amen. Ko foi mea koni na fai dupo ulaki koi he ne tui, he ne li koni a pitavi ki tahi, he ne folau ki haano. Ka pau koi o tua mo oni o kutui ki ai a pitavi. He kai ke hanga e taufatahi hono o tua. Se kono o tua ni tere pe tafagi o keina ma. Se o? Ko hamene hoko. O vale at bo ula ki ta mafakawa ya ano ko pita vi ni ko tau tu atu ya i ta mafakawa eh ko ngahi tu ia o ko pe ko e o si pe ane to ki hanga faka au ha ngahi tu i faka pe ari ma ngahi o tua na tau o tua ke fu maka ko fu ha ko fu ha o si ko toa ta ko foi momo i ko na fai na net momo i leva ai fonua pa mo kakai Tiene na kovina ni te mo tua ko ku ki me ape aguia bisope ko hi kata u hoko atu ki ta u a programa ka o atu pe pe aska pa foka atu ki a uheina uheina ko hi ko ta fa ko ni ku ta u ke ya i ko ya ta u ai ko ta u hoko atu ni ki ta u a programa ko ya a ka venga honoua ka venga honoua ko ulaki papitaiso i he tahava lua hiva, toko fitu pe a moe fare o area motu a. Pe he ki a ulakai, hoko atu he tahava lua taha ki atu po ulaki, hoko atu a e toe o fa i he tahava lua tolu fa, pe a moe ulaki kau misinare tonga e toko fitu, lere aki i a ama takiloa o kosperi mo misa pita tana ki haamoa i he tahava lua tolu nima. Ko e tawhakea ko kake whai mai pē, haki tala teu ke kaveingani, ke whai mea i ha te konga hono wā, e tau polo kalama i he pong pong ini, ke o atu mea i hangai whi hui e pisope. Mālo au pito.
2: Mālo pito, te tamak. Koton, e umat?
1: Eo, tala teu mai pē pisope, as kapata fok mai ke o ate tau whehu i ura ki mālo.
2: Alo pito, ko kawe ni hea fo i taimi ma winga o pito a e tunga whakalakalaka mai a e hoko pako me i he aia koe ma winga taha e ka kato ne lava ke whae paptaiso e koe konga ma winga ni paptaiso na e kamata pe ia e awha o sanuari e tau tahavaru ahiwa Okay, toko fitu o kia, te toko whakaiki kia tukia. E tain ta tau pena, papitai soa i he aho hiwa sa anuari, ko lawi ki mua, a lolohea. Ko lolohea, ko foha e tupo uniwa, ka nae ohia e ata mo no hoa. Pea koe maui ngā kutopeia, i foi taimi ko ia, ko kore pe whamuni mora te ke tukuange pe mua e ta wha ki area motua, o wha pa apa ia o pito pe ki ai ki he ta wha koe i area motua, ka te unofo atu pe, i he ta wha koe na hoko mai tu pou raki ko ia, wane ole paptai so ia, aho fitu a kosi i he ta wautou taha i li fuka ia pai, e misa tō masi. O whatahai, pia mo e whare alo e tō tōlu, na nau ia i sa alot, mo te vita unga pia mo sosaya. Pe koe kauia i mea mauinga pita te tau sio ki ai. Pe koe hoko atu ai pē ia ki he ene wholau koni na tokanga pito ki wawau. Na tokanga pito ki wawau ki haulu ka alala. Pe koe tawalu tolu tolu hoko ai pene tarie u kala lo tu pene ane peki e pe he tai ta tau pe ta ba to to hoko ai tatu po lucky ko tu va va u he tai ko ni to ma u nga pi to ya si o ka ye ga i fa kala ko ye mo ta ba to fa ta ko ko tai mi ko ni aku yai a pita tana i da ne yolo peka ko api ko olo peka i vavau na iai pe hoko na talas aho e aho wawa pe e hoa taa ko iai na ulotu pe pe a mai ke taimi pe ia na sto pe o fa iai pe a o koutu iau ki e tafa ko i pe patu lewa e aho watolu e pongpongi watolu na ne fa iai fufo i malanga o o koe ni koe e a luke vahe ua vesfa taha ke fiki ai i he taimi koe ni koe na tutulu selusalema selusalema tau mai au ke ilo ngai beu kau kio lile o kuku i e pe ilo me fine e mi loto fare hau tau mamata e kolo se na tui fao Tā koe tō ia o whai utui he pongpong koe ia. Pē hoko atu ai pē ki he kiri te fua ki makawe, pē na ia e tamsi ia e tu pōrua ki he taimi koe ia. Pē koe hiri koe ia, tō e o whai ka wau tolu whāo. O au mai e pī hau pāe tu ka mai ki tuka lofu ki tonga. Pē ka wau tolu ni mana e whai ai e tūtu uni ke whai rewa ke wawe. Hai tau ngāo e wha misionā koe ngā koe avelotuna, like avelotu ka moa e... pita tana ko pita tana he taimi ko ni na avelo tu he tawal tol ni ma ko si foki mai lewa ana Daniela ia ki Tasmania ki he ni he tawal tol
1: ko ia
2: o mau inga o pito ia ki ta pago e tau sio kia ia avelo tu hai di tau mate mai ki ia foi taimi ko ni he tawal tol ni ma hai ave ko ia lo tu ki ha moa malo pito e lontoni ka foki malo
1: Iyo, episode a pamalo to e ai ko tau ko nga ko no wana si a to ko mai ko e te ta maka ai falo lotto ko ni foi ka venga no wa ai ana e falo muri to ko mai aki a hono lere aki ai ama ta kilo a ko ya ko speli pe mo misa a pitatana ki ha mo i he tawa tonima ai nei hulu i mai aki a Tere ima ea ke mātiu wahi wa walu e stahi wa mui wanoa, he? Ka sai, ka kou koe kore atu. Ka tāke ange o mai ai mea mahu inga o e papitaiso. Ange koe ia na e whakahoko e misa tō masi ki a lolohea hi fō, ka pehe ki a ulakai, pe a mui fōi toko fitu koe ia o e tawalu wahi wa. Ka pehe fōki, pe a mui whare koe ia o are amotua. Te fōki at pisope, malo.
2: Malo pito lontoni pa kukawe ni he tafaaki mahu inga au pito koi ki ai. Koi kawe paptaiso i he fitu i sa kalameta, pa fitu sa kalameniti. Pa kukato i he peneango pe na ia e nga hiti whaenga litisi a keke ki ai ka taimi koi ni na mahu inga au pito i he kena whaia na whaka maa popo. Ie taimi koi ni koi tausio tu koi mi he taimi koi koi na e e ua fitu, pe au mai ke he ua walu, na lahi au pita pe ngahi mea ia na e hoko. E taimi koe ko tupulake a ko, ko wake ngahi ako ke ke mana au pia o walu, pe ai, he au mai api ako ki hamelu, au e api ako he ofo, a fo tuholo koe a ko, ko tau tano pe inu ka lofa e po taimi koe ia. Pe koe koe taimi mahu inga e ni. Koe pana uhanga rewa, hiri kua lama ni ke tama maa rewa kato te whapoki ki ai, kata pepe heu to repeat e tala noa koni, ko mea mau inga ia, i he mana lahe o tua, i he toko taha koni ko nā Daniela, he? Ko nā Daniela, ko toko taha mau inga au pito ia, i he taimi koni, i he tahiwa wafitu, i he tawalu wafitu,

0: ko e tau figaval fokia ki he pongpong ni
1: toa,
0: toa. O atu ia e fotu mokofisi he pongpong ni ko e tau ko ula uena ko e ha ha au wakai mai ki he fasini hangi ko mina ne foki ne ula vi kai famalo ka se, se limatai se fesi pa pe foka mautol koni misa watekini tal, na tala mai ko e fa ueni a siare iongi kage hangi ko mina ko ne ula vi koi ki ai ko e fasini e ko ku ilo ko e fasini e vela e na e folau mai foki a e ta mea ko ia pa mi Amerika a e ta se ki tonga i he e aia na nau hau a ke fasiko ni pako tui pek jai ma ko e fau e ma tui kake nau fe fe
1: ta se
0: io a e i he a lea whakatonga e ka ko tui ka na nau hau na sai a pito pe nau hanga hiva i ko ia a e tato e taha foki hangi ko ko lau man tui ko ma monga siare ta ko ka hivan da na ma monga e ka ye ko fa malo atu ki a te ko e se le mata se fesi pe a pe fo ki ki a motor ko ni pe a mo motor ko ni ku mo ko le ko na misa wate ki ni ke mo se a por kala ma ke e ke a watu e ki he ki a na motor ko ya te vita manukia malo apito apito ka asma por dousa e i e pong pong kake foka to ange e uena ange ko ia ko ko me ko ta bla de ko ia i e pong pong ni uena ko ha va kai malo
2: e a fa mala tu pito vita mo mo vela e ko e foi ta ko la ko e ko fa u e ki a alo i ko ta matu i ki po fa ko ngo fo no a me ko ia ko ta ko la pe a ko e e as mai pe ia ko e a ho e fi fi a pe a hiki ma vava koe aho e maa lari o e tonga kotoa. E maa i moa e tau koula, kei la koe fia a e fa i koula. E whikina si e ne tala monu, mon moni, mon ton, hono kaha ue, hono talo ni, orita top tapu e. Mona pito pito fo Ivan. Ko fo iwa ko e nina, ko e kata me e nia i Australia ni i fitu ko Newcastle. Ai ho a nema me ho fa al ko ni ni sene ni ki ai ai ko hi bai a ko ka ta me ai ai fa nau ai se na ko ko ngungu ngungu tau kolo ko ko kolo a i ngungu tau kolo na so tia ai se na ma fan ko ya pa mo ni ko ni ka ta me ai ni fa nau ai pa mo na o me fa mo pona kana e ka wa foto i he i ta me ko ya ai ai ko ko hi wa foto puen hi wa foto puen dai me ni ki Tamil holai to ta fa se ka gon ko fotu tem ko ya pa ku toki na ai na na ta na to na mari a pito he na na e na fu fu e ki ti me pito na na mi mi ta na to fa re ki mo na mari a pito na e na hi va e na ko na fu fa stawen fa sko ni en fa na pe gele o fotu as mo ni e ka ke ko ya ko ki mana pe tem ko ya ko ai va fotu po ya i asle ya ni ka ke a ko ya mahar pe ko ya te vino mo ne vela ko fa mal o tu pe o fa be na on lelia tu e te vino ki mo ke ko sa tu si ai ki to hieni ko e kore a ma afu a limlo a fe moi ke si angmo ai ai hiva ke kaunga we house na fe tutu me okalani ki ki sponi ai a ko taitusi a flaxeni a maiko vaka a francisi teu pe mo uluaki pe ko ia kuna uhanga na tolo tu i mai foi ku quest ko ni ope ko foi mama hi ko ni una hu na to ai ko lele a ke ma foi ma ke kai family e ko ia mari a bitu ko ia te vito ko ti pe ko ia si fra wati ki kore ko ia malo ko foke atu
0: io fa malo atu e vela kata on e fa mari ko ni ka fa fa dai kata to foki mai e
1: okay
0: fa fa dai tana ki mai
2: fa dai
3: malo e ta mare on ye ya on vela pa mo te ta pa mo e mo e ta mo nga u e
2: malo
3: Ko ai voi fa uia ka guai ti voi hiva ta ai a o ko fa voi fa bes e marga voi fa o malo a sa moi malo tolu pe fa ko ko voi hiva ga na ga i ma me i ma uia ai a va va dai
0: Io fa fatti fa malo a tu fa malo a tu malo a pito kau mai ke programa i e pom pom ni ko i ko ta ta mi vela ku ha o ta na ki mai ke fa si
1: ko ko ko fa vale ta ko ki to la ko ka pas mo ke i lo a fonte ta mi ni ko lo a le masia fa si kau ko he lo tu ko ku fa vale ni a si ko ni ke ta me au hila ba ku e ho vale to la hila ma ka pai fa no a man fa i wa mo me a he ni fi fi ta ta o fi ko wa fa si kau e ko ya ko no mo ni a ku ta u ta fi fi fa no kere o fotu ko mo ni ko ta mi ko no ke ya se ri ai na ma o ta mi na ai ka dame ko nunga ka wina
0: oh
1: ya ki nai kala bu na ka dita ke fa pe na ke fa fo wa ke ai tonga tapu e ai new me tolu ai pe ai ga ga to eta e
0: koia
1: fo ka fo ka da u e
0: malo pito malo pito wena ka ma fo ke atu ko hi va de fo ta tai ni ko ta fi ka fi tu ko e pom pom ni o atu e cheikula ko e pat se pa e Ma ko fasi ko ni mahalo pe na fa o valu mo fulu tu pu ko ilo pe pe ko hange ko ko kita ma ko ni mahalo ko ma mahalo pe ki ai na ma to wa ko e
1: la
0: na ma to wa ko pa ko hange bi ku i fa no ka ke ki wa no fa pa pau e fa no ko pe ko de hau ai ki a no ka me a ona ki de usilani o fa wa ai fo hi va ka ko mari ia ka ko ka pau he ilo ka ki to ilo me bina ilo ya ka ko ka ko ko mau ki to wako ai masi ili ka je
1: okay
0: e wena ka ma fogeto ne ko hi ke tu mai ha fainga ke avgi ai ka to ko ate ta ufika fitu ia ke pompong ni malo
2: io malo pito te vita maka a ko ia hanko ke ate be ma tanga ko fa fa ki tai fa fa tai fa ka ko malo si ke a ma ke po kama o pe wa mai wate to ta o mo sini o mo kna to ko to pe a pe ke si ka wa wa u na si Samson ti ke mo kna to ko to pe wa no fu ala to fa si ka na to lo a ko ia ko tu pe son ta bolo he malo si ka ma ke ta po kama te pe fo ki a te pe ia ki si ka u Hawaii ko ni si fare a mai pe te maris a vi fakala kai por kama e o fate mariska ko aloha tu pe ka lan mo mo to ko tobe mi lo to Hawaii ka pe ki si a misawa te kin me kau amerika te vitman ke mo mo to ko tobe mo ke a sika o mai ke ta por kama e ko tu te vita te tu ko te pe ke ko fa no le te o me a pat mo island pe o fate valencia ka ko o tuiva i va fnia a penetet mateo ko au si ha matau maria ko le fa ma ka mo mi na fetu o ka o foka te vita malo
0: io fa malo a tu vela qua ta meno che alga e tau fa si con io con pace pa
1: io pace pa io a ti ba mo fu che tu fa si pe fo che fa ne lo aula pe a pe ca pita cre mani hola si fa po niwa sta ni langi pe pe ko fa si ca wen qua si mai devi ta si William sau William sau pe pe che pa si na fai to o ca fai to o ni go be ha te io se cola ca ma sten mo pa si na pe che fo a ko to che ha me che to mai pa che to me ko si che fica telefoni che hiki mai pe a kai ko ia foki atu e te toenga fasko ni Nikolasi pehekia Foketi Paula pehekia Siaki ko Pou Posi pia pehekia Samu Tinoke Sefo Taulaki Foa Siaosi pia Mo Eita kai ko ia foki mo sa atu pauta kia Daniela Teu pia pehekia Alicia Te Teaupa Pepe foki ki a flakseni ki tangata kona ko taitusi pe mwene kau fauri lori kona nai toki o fatu mu masi taitusi to kanga ko mou fetu tuku fai o fatu Pepe foki ki a wapau tui vai diploma Pepe he ki a tonga puku pe mo perketi tui vai Fakateita
0: Famalo atu A tepe fasini ma au Samson tiki Pepe he kapalo tatafu Sa e tayone flet pani Pepe he foka wat tolutau Amasaia to puluka Makaulu Ave ki Pamastoni Kiko Furi Maono pe kataseni Urakai Fred Fonua pe Movriam Sau pe pe ki a Paula Leveni pe a pe ka motor kotoa ka fauli lori ate fasini pe ma motor pe ki motor e tau whanau hopo a te, ko e, ki mo ki whanau ngange, mo tol kona, amana ke mo wholau ki tonga, ki he, a konferenisi, pia pehe fo ki, ki he, amana ki whamanatu koi a tau ngange au e lotu, ko e, a te whasikoni pia maa ki mo tol, i he pongpongini, ko a chei kura ia, pia mo e pātse pā, i he pongpongini, mo tol kotoa, mo mea ma ki tapol kama, i he pongpongini, malo.
4: Awake, moe kainga, katati o whakatokanga iangi, o iwi eni.

0: ko fa malo atu selu matai eh i hono tuku me ko ne fasi e na wei ve yu a be foki ke masini kon ma na ma hu fa da ke kolisi e vela
1: ko ko ko to u ya
0: io ma hu fa da o kas fitu pe ki toloa i fitu wa ai kai hoko ko ne fo i me ani ko ma ke ya ko ba to o singa u sa ia ya eh kai kai ke ko pa be foki pe he he ko ko me ko ka u me a talo na kaumea na o ma una ke yako
1: yako
0: ko ko ko fa malo ka se rima tai i ne tu ko mai ko ni ko e hiva o pa che ba hala na kaumea mo sa ya a te a fa e fo i fo la o ni pa che ba o si o ho ko ai ka pa ke vi lo ia hange ko me ngo na rave ga i pe na e a fra hoko ai na tau mu a ko ya pe gai ka pa pe fo ke pe ko hange ko me ko ko fa malanga gi e vela me a ko to a hoko ma man ko ni o sina nga lo pe ya o si afio i be ya te me lang o ana ke fo tu fa ka ka ko te ke fo tu tu a to me a pe pe mai i kai ko ni i kai ko i kai kai to lava ata ia ke ni hanga fa ka io tu ku ke he pe ha o tolu to yo lotu ki ai tene hanga to gridi we me ka ko ngai me ia ko ku tau a lotu ko ki ai ke tau fanong ki ai ka ta fokia ngai ki a weina weina ma fokia tu malo
2: i a ko farma la ta pito e te vina mo vera a ki fo be ka fo hi va ni a ka ko wakai ki he ko ha ko hi ki fo fo hi va ko ko ko ngo me ana na ka o me he to aspe la lo he ko ka me ana ka mata e ta hi va ta ha he pa ko se na ka me ai ai na na sila i pe ia pe tu ko e orita pe to ke te ki pe ia me fai to ka e was me pe he ne ongo ai lau mai le nu sila me ot frenite ka ko e ofani ia e ko a e ko fate de au ia te ki ai ke ka te ko ka ke alu a ko se pere ka no fo a una loto a tu pe e ko sinoni ia ko loka loka e prisone ka ko e fo ki o wea te koe pe, eh? Maari lahi, au pito pe. Koe mea hui koe fu, o whaia hu, o si tōia ki tua moana po koe te lawa le e, eh? Maari, au pito, kako, kako te ufuke pe vela mo te vita o moa, malo pito. Malo.
0: E o fa malo atu e o hina. Vela kutu a dana ki mai?
3: Kai.
0: E o?
3: Fa maa fa na wudume to fa na wudume hi van dei tau. Kaito ia heri aki. Ai ai maa pe e ta mai ne. Hanga ka teo te vita koe fai mea ni asi koe palo misini o kuo kei puke. Nau ki fa no tala no pe na iku peo hao na toi maari beheni. Kau kai ke wilo e au kai te ikatake kapa ki tau tangata pe wahan e whanongo sefesi.
0: O kua.
3: Pe kune i loku, nai toi maari hangi kateo, nai tamai kau tamako ni loto tonga, nai toi maari bea asaia bea moe tahine ko ia.
0: Kai ke mau gai, ka koi fai tohi ene mai me la tauranga e weina, e?
2: Mm.
0: E, ka pehe maari apa mono hoa, e? E, o, ka koi mea ko, po mai koi, e se rui matai sefesi, na e i kai ke na maria pa che pa ia ia seria ma to ta ke monti monti fe vale aki kaje kai ka me aia ko ta u a hange ko la gua mi sa wat ki ni ko fa nga ofa pe u u kaje
1: we ma ma hi
0: io e we na pa mo vela ta wanga nge fe nga mari ko ni ke to ta ko ni la ini mari ko ni ko ri aki ai mari ko e hange ko mea koe ko tokanga koe ki ai weina mo mea ta mo vela mo oni apito apito pe ai ngai mea koe ni ko o hake he se ku tau wakai pita to kai kaha mea ia o ku pehe o ku kovi ka ku tau si o ke ngai mea nai hoko e pe na tau a mana kau mo au iha mana ki koe e maari pe a ongo wani he koe talo na kau mea iyo i he mau a huu koe ki hako pe a ovale ko shoke ke puna ko evaka puna ta mai te fai fatogia me higieni ki ogalad ko ya ga misa wate kini
1: mari
0: ya mari abito abito nga hiva pong pong ni ta fanong ja ye ka ho ko ko ta u fika fija ko ni ki pong pong ni ai ko ta fika io fika ono ke pong pong ni ko ho poi vo uia mo e fale la lava Oua. O poi vou, pe amoi fare la lava i he pongpongini, pe a kou o atu, uena, tuku mai ange hafa hinga hana ke awe ke ae faskoni, malo.
2: Io a malo pete te vita potipe a ATP ma si a papakitai na ke a alere mai fa malo to mo ke ka ma ke programa a pe foki ki a mela talanga o fa ka ko malo si ke ka mai mukta to le ta programa pe pe foki ki a ta sen lulakai a malo si a mai pe a aben de vita mo si ka fo lau ko to pe me ngai feitu ko to america australian ko wagai fa nai fu wagapuna me hena no sela Fornu hake paku nau po hiva pe he loto wakapuna e to ko lahe pita. Ate me kau furau koto pe ngunau lava tonga e ke whafunga i tau tolu ka toanga koe tenturi ua o lotu i tonga e whafifi au pita pita. Pea ko ia ofa pe aten ma timotin manmua marosi ame kita programa pe pe foki kia viola sana lio mu wha anukureka mo e kau whamasino kariko mawai tangi, te ke sele tuti sila Oscar, pe mo pilikta noa mo we the people. Ngahi, grupo masina ko toa pe hap mate melangi, pe ke taulanga, pe ke ngahi grupo ko toa pe, ofa pe ke mo hoko ko tai pe au mo ngahi fa masino. Ka po kete vita mo vela malo.
0: Io fa malo atu uena, vela, tu kumai fai nga kona, te avgia ita, fikau pungpungi di malo. Io,
3: malo ita tita, ate fasko ni mao sena fotu aika, pe ka swane faiwa, mafi fatongia tau tu mua atu, pe ka liliesa, pe ke nolo tapu, ko io taitu si flakseni, pe foki ki kona veikoso, te singata, pe pe ke farekai o hunga tonga hua pai, Daniela Teu, pe pe ki a Saia Teu, pe mo loketi, a lisiate te aupa. Pai koe foka atu, at mai fasko ni mao ta kala flakseni, pe ki a Daniela te aupa, pe a ukai koe ya befoki Nikolasi Pongi a Ulfgram, pe pe ki a ia Timote tau fo ou, pe ka Timote manmua, pe mo skani tau nga ia foka teita.
0: Io fa malo atu e pako atu e pe e tau fasiko ni oku hoko fika ono pongpong ni pe ama au e wilou a ola vei tavake finau pe e ki a fafakitahi pasina faito o kahi atu e fasini pe mao pe e katimo te sini manmua sione tavo alani moa pe e ka misa watekini taseni ulakai selui matai sefesi salote taktaki a polani tuifua, mela taulanga, merenai te pongi, te male TV, te evita manukia, kumisei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni hea, pe amo pensoni fifita, i he pongpongini. Paku ata pefoke ae fasini, Samson Tike, pe he kia Paula Tatafu, saia Tayone, Freti Pani, wate toltau, mo amasaia, topuluka, maka uluave, kiko furimaono, taseni ulakai, Fred Fonua Vriam Sao mo Paula Reveni. Koia ko ate fasini pia ma motolu fainga koni, motolu talotonga ngau he pongpongini, ko ate tau fasikoni o ko hoko, ko hopoi vou, pia mo fare lalava, pia ma motolu, o mo mea makita polkama, e ngalu ope, pia peke ngalu ea malo.

0: e tau fika ni mai a ke pongpong ni na o atu a chei boi fare maka a e kapau te ke siu pa ke manatui ka ta foki ange ki a uena e vela ke tuku mai uena ma foki atu ka te koe malo
1: Eo, koe fuhi wai koe ni e te wira o wanda vera, koe fuhi waha no apito pe ia, fuhi waha no ka kato e. Ai a koe, koe pe te taha, koe mea koe o koe wakai ke mea koe, koe hi waha no e. O koe hua fuhi rea koe koe mate e, ka koe ki utu ia weki ai e, o fua tata pe ke mate, pe a moe nofo whakapo uri i loto prison e. Ai a tau laure, tau tau rea o koe koe prison e pe koe uo nofo ke tau prisone pe tau prisone pe fare a prisone tu a fare tu prisone ala prenga ai ko kwanga fa fo fo ki foi me ane ka ko mare no iwa ko ne tei poi foi me ane ta hine siu ba ke manatu e ko si lae o ke fa ma no nga pe holo to mo fa kau kau kai tu ke ufua e ta foi fra papa o e ai ko hulu tu ai manatu mai ai ko foi me ko ni ko ta manatu mai e ai ko kau pe ni alu me ma va e ta wi fore va mate e fu e fu lo pa ko to le va e ke hange ha fu ke te ke te ke li ki ta ki ta pe ko fu lo vai e ta te hange fu lo ma ki ka no nga holo to mama e ai ko fei tau pote a koe mea ko te whinga. Ko te whinga ke te. Ei o ka lea, o tu whakapea ko tu ko moe o mosi. No fai pia a vela ma fai analaiso ma ari. Ka kuanga ki tana wai vea pia ke whiwa koe ni. Vela ma te vita ka whoke at malo.
0: Eo fa malo atu e na vela, ko a tana?
2: Si, teita o ku mahu inga pia ka ke ko lau koe koe. Tahine siu pia ke manatu. Mantui ko siu koe ni situ a alu. Ka taim ta tau pene alu ko sae si laia. Ako eko foi foi nga bea ma mahi ko bea kanu hanu bare pe ai.
1: Hanu ai.
2: Ala ta hine wi fo pe no fo fo a puli he prisione wi nai.
1: Io.
0: Ko io ko u hinga fo ki vela ko ya na ta hine si u pe a ke mana.
2: Ko ia.
0: Ko tu ko e ko anga ko fo u hinga ko fasini. Ko si u ko te alo tau tai.
2: Ko ia.
0: Ko ia. Hange ko foi lau ka ke si u ka ke alo tau tai. Ya ke mana e pa ke mana tu mai ya ka ma ho to dai mana tu ke ma ma ta ika
2: o hai e to mana tu mai
0: ikai ko hanga ko lau ko ni ku ba e selu ma ta se fesi ko fa wa tovo
2: tovo beti e
0: ko fa wa tovo beti ki atidila ki atidila pua
2: O me pego ko te lilo ago ni Amerika.
0: Ko e tala noa maari en, tala noa tonu mai peni e tovo.
2: Koe?
0: Ko e nana area.
2: Koe?
0: Nana area, pia na i, ko te lila e na i api e palangi. Pia na area, whanongo ki he, rea e polota plisone ahagea. Pia na area, pia alota tovo fokia, o kakatuia ki he apie pālangi, e?
2: Oh, okay.
0: O launga koe pālangi, o haka polisi o ave. Ka koe me ana na la area pe, kana whelotoi pe ki ai.
2: Oh, okay.
0: Ka ke siu pe a ke manatu, e? Ka iai hau whainga maari, e? Ka ke mantu i mai ke mamata ika, e?
2: E kui po pe no po pirisone.
0: E kui po pe e kui po koe rea e polo tā pirisone ākea, e? Ikai, koe tānoa
2: pe. Maari, maari.
0: E... Vai vai mai he tanga ki na usio na ki la na la va tu ki ai me ni pa lo pe ko hi vamo fu tu na la va ki ai i he na i fare mahak
2: oia
0: si ya lo e va ki ai ma la ve ai me ale le te tana ki holo nga hi me ape
1: oia e po pango to ma ki so i kam ki va va ki ko
0: ka oia
2: oia
0: Kaje mari apito ko fa malo atu ke ka selu meta se fes malo fa ta na ki mai en ai me ko ni fa malo atu ka na vea fa inga folo e puri ana vea malo ka pana ka fo hivan ki apa ye asi mai ka ta ho kwa tu be wena ko va bebe ta mi osta mi ta tolu pe me ye fa i e pompongi ai ko ta fuka fa pompongi o atu he ke ka ta ta hina ka fusi ko la kai kuonga ta ko atu e fasi ni pe magnotolu koni ki a Cliffy Hiliate ana vea fainga vea mo Winnie Stahi vea pefo ka Manu Mafi a Vili Moi a Toafa Willow Ola vei tavake finau pea pe ka fafaki tahi pasi na faito o ta mo famanato a tupe e tau faito o ku tengai koa
2: tengai koa e
0: koi vai pe ki fratau e si o ni tavo ala ni moa ki Hawaii misa wa tekini ki texis ta se ni ulakai se lui matai se fes salote taktaki polani tuifua mela taulanga merenai te pongi te male TV pa pe ka te vita manukia kumisei kaloni loni tu ipulotu uafu kaloni hea pe amo pensioni fifita ai puku hii fo pe ako ata befo ke fasini ma au Paula Reveni Vilia Misau Fred Fonua Taseni Ulakai pe ape ka Kiko Furima Ono Maka Ulu Ave Topuluka Amasaya Wate Tolta Fred Pani Saya Tayone Paula Tatafu pe ape fo ki kia Samson Tike Rekotonga kwa tepe fasini maau, pa pehe foki kia sika ngaluafe, pa pehe kia tevita fakava, pa mo falisi uvea. Tevita lata ki pa mastoni, kwa tepe fasini pia ma au. E wena kwa fahinga mehena?
1: Iyo, maala tevita, ana ben ma winstahi, maala seni kao me kita programa, ana vea ofa togo, ana vea fainga ofa at malasi o kau mai kita pol kau mai, of vea fainga maari mea kotope, Cliffilia te malasi kau mai, Clifton Mohenoa, malasi kau mai kita pol kau mai, kos mai gili sene ni tangata o man kanseli, malasi kau at mehen, pea pe po ki of vea wa mai hina fale tau hina ofa at kakoi, aden ma tain ko shanna, pot ai ka pe mo me ko sere tutte a ka na ta ta ko ni fat ka mo sana pot ai ka malo se mo a mai peti ada be ba un faito ostan mo se kola o fat ka mo osten mo se kola palo si fai fatongi a mi hene faito o si ton ko ta ka ka e ko ye ko ti te vita ma ko e na tole sei mini ko ko se ka ki mo malo me ta langa ko ki a mai te mi hen ko yo fo ice block at mo turi ki nai o fat ka ko e malo si ka mai mo e a mai ki da pro ka ma malo ko lo sa ki ta mo
0: mela ko ha
2: yo malo mito ada vi malo pito e mafi tu ta o si ki ka mai ma tol pe ka lies ki america pe ka ke no tapu ko na kamata ke na hopo na tol e ala fai tu fika pa e ka san fai wa ki hawai i pe mo mo na toki Koi koi ave foki a te fasko ni mau Fred Fonua, Halapitua Pepe ki a Timote Manmua Te Vita Havea Pepe foki ki a Tangea Tukwafu Sisten Dupou Pepe ki a Kaletia Unna, Pea Mosia Kafoa Pepe ki a Nikolasi Pongia Ulf Kremi Feketi Saula Paula Siaki Pou Pepe ki a Poasi Pepe ki a siosi pia mo eti. Pei koi ape foki at ma au eni mozat, pauta. Pepe ki a Taniela Teu, pia lisia te teaupa pia mo te singata. Pepe foki ki a peni vai no. Tio teita foki atko te koe.
0: Lio.
2: Malo.
0: Malo atu vela pepe ka ue ina. Pia motol kotoa ta u nga ue. I pongpongi ni ko atu epe fasini pia ma motol pa pe ke whanau hopo ate. Kore pe e mau tolu ngai family ka kua hata i ngahi api ko ni mokura wa atu ki aru ahi atu ki anau tolu ta noa e ko mea peni e whai ai e liriu ko e lava atu ki ai o ta noa mo ki nau tolu ko e taufika whaani ke pongpongi ni o atu ia he kautau te hina kaufusi ko e laka e kuo ngā i pongpongi ni maak mau tolu koto mo mea mai ngalu ea pia pia ke ngalu o pe ko mau tolu ko ia o kui kai ke mo whanonga mai ka pau o kai ke a uha mo mea rere ki he taha noa ua poine ua e wha e ma mo whetu taki maga te au ke o atu tatau pe mo au vela
2: nga
0: toki alo au o ai e kumea rere o alo eni o mau ai he kana kai ke mau ia he ai aku kehe kehe pe ai mai koe mea rere me sia pani mo anga hano tui na na whakangata pe ki nga utolu ai kai ke alo e fai mai a ke au ke tunga, ne?
2: Koi, koi, maarela.
0: Mo fetu tak mai, kou fika telefoni noa ua taha ua, tol tol walu, ono ni mahiwa, e nau, maa maa beia. Te alpe kita kumai ki foi mea, paka e kai ku te taha pe ki kau taha kuna uhanga o. o ngahi koia no fetongi mea ko di ka o atu e laka e kuonga ma ki motol koto hai pongpongi ni me la talanga pa pehe ki a manmafi pehe ki faito o kahi ma aloha

0: ko e tau fika tolu ia ki e pongpongi ni e o atu ia e teine lātu hangai pe ko e lau ko aseo ne kau fusi fi na u e ko e whaingare o e ni mana ta aga tutu
1: ko e huma
0: e o fa malo at brand moala e malo apito a e kau mai ki tau polkama ko e fasini e uhena mo ne vela kau fanongo e ko e fasini o kune o mai me alahi au pito au pito ka ki tau tolu ko fa'a fokeni a tisini tapa e uheina e ko e ne fa'u ka ko e talanoa mo oni ko e talanoa mo oni te tau whanongo ki ai hangai ko ni te puke nima ko e veili ta osi mahino pe ka ki tau tolu aho ko e whakahoko aho o Māori te ke veiri. Ka koe veiri e ni whaite e ntama e ia te tau ibe e au e veiri ni ki whaitoka.
1: Māori.
0: Koe Māori au pita au pita no hanga te tisini o whau a hibani. Koe uhinga koe fo itala noa mo oni. Pia koe ke iropa koe hamea ku hoko. I he nofo fe ofo ofani pehe. Ka kei hoko pe ngai mea pehe feo fofani ka pau hanga ko ni tau whanongo ke na ilo uhinga fo i fasini ko tui ko hai ia hatoa ko hai ia hatoa si o ke toa ko e masi i kune tala mai tuku pe ke tauhi ko hoku veili ki fai toka maali e au bito bito ko haa ola uheina e ke fo i pae ani na e fai loto sene haa ola umai uheina pe ame iena malo
2: iyo Pa malo te pito e te pito mana vela, ko foi hiwa fo kene a fa uta tone lo tene ni, pe a koe foi tala noa mo oni, tala mo oni e koe. Ai a koe foi tala noa ni ufai a ko lahi me, koe koe ngu kau ngata ngata, Hoko koe foi i me ai loto, na e whaka more more i pe ia mahu i ngange e kau ngata ngata, ia tō tatahana tā koto koti tā, Ai a koe foi me a koe foi matangi na tō tak tak si a koe veiongo, Pena e whaia no uku mai i ha waha alilo. Ai koe foi uku ma pe mo whama i he foi waha a eongo tangata, Te a koe ho hoie o whamo i manako, ai a koe ne whai foi manako no, Hoi whata, ai koe foi o whamo i foi manako na whononga whakata. Koe mena e ho koe whi parupare ma. Te a koe ia, Na ia i whamore more i ange au, Koe loto kua kafu. Pe mai rewa, tāpe au ka saipeha kakao, e ko ifo e mate, e te ofa vare he kakala, pena te lata e, lata he fufo i kakala hala, Māre, pe te pahango lawa ka te wita, ka koe tama koe na ne kata ki, i koe mea koe hoko hono hoa, te upuke ni mai veiri, kei ofa pehe veiri, pe au te tauhi hota manawa, ke hoko koe haku whala one one whaitoka, ko ia moni au pito. Pa ai ko foi mea foi pito ko tumuri to ko vale vai lalo pe. E ko foi ofa na e fio mamani. Ai ko foi ofa ka otua na e fio i fa mamani. Da te ki na hai fokata. Ka ko mea ko tau o se tau tum tau tum o tau tum tu o e o tata. Ai ala ko te ne ko ti liva fu foi hiva. Hanga fu foi vai of hai ane i pe ko i lo puha ni me fai. Honore o e mari o pito. Kai pito e halau ko te ne. Pa malo ta pito. Hiva maare koe. Ka whukat ka moa na tamo. Na whai ku ki tau ki ki
0: mo ki tamo. Tela, ko a tāna ki mai te pasi.
3: Teita. Ko o si io fu wongo au pito ka te awe, tuk mahino ka te awe, fwoi hiva e pone. Tuk ilo e ne uhinga e fwoi hiva,
0: Koe. Ka koe toko taha fwoki na ne wha hiva ni, ma wha apolo kalama pehene.
3: O, koe.
0: E toko taha ni, maari, lahi au pito, ene ngahi a whau, o ko maari e au pito. Pito ka koko lau hene hanga tāna ki i fwoi tala noa, o whau e fwoi hiva, ka tuku mai ka te ine, ke ne hanga tiriwa mai ka tau tolu,
3: O, maa te a.
0: Koe. Ko whamalo lahi. Pa ko hai ia, ko mea ko hanga whehu i katea, ko hai ia toa. Ko e kune tala mai pe mea ko toa, tupe te upuke ni ma pe ko ia. Ko hanga ia mo ui e vela,
3: Walo ni lava ia.
0: Iyo, ko ia. Te hanga whamore more a fihala ki tō atu. Ka tau hoko atu e tau programa. Ko tau fika ua koi ki e pongpongi ni. Ai a ko fika ua pongpongi ni. O atu ia e tolo a filmo he ala ko funga maka mimisi. Funga maka mimisi. Paka o atape fasini ka inga ni ua top tap koto ape. Mo e famanatu atu. Famanatu atu e tau tikite. Tau tikite. Fie mao ike tana ki ke wike whakao se maina katu u. Ke ave kitonga ko hi ke langa fale lotu ko ngai o fai ni avela
3: si
0: eh mo tol ko to ana si ya wa ta tikite ange ko au ko uina ton ke la ya bitoya ko tonu ko ka ta tonu
3: eh
0: a uina mea ko hango ta sini urakai mo mea eh no foi eua ka ku ta to ko ni pe ke ke ko pau pe ke pe he ta mea ate fasconi ka inga niwa ko to ape Ya peka moto ne si ya wa te si tikite a ka nga ni ke te de langa fa lot katolika ko ni wa ko ma me yo fio fi fa lot ya ta o te au e de la eh ma lo pe ne ke tu
3: na fio lo i beba mo te pare spaini
0: eh se ko fo te ba ko fa lot ya o spaini langa ta o te au fa
3: fa
0: ta fa fa
3: te fa fa men
0: ta o te au fa fa to ko sma ge ma nani ki suneni aina e rufi a un fulu kone suneni, eh? Ta ue te au whaafa, ono langa fu fale lotu me ane fe.
3: Wangeau, kai wangeau, wangeau, ta u tau tolu he lotu, eh?
0: Kata wangeau tau, kake. Aia ko tau fika ua he pongpongi ni o atu ia, ma kainga ni wafu,
3: funga maga
0: mimisi. Iyo, mo tikite, mo tolu kotoa, mo whanau ma ki tau programa i he pongpongi ni, Ta ma emisa wa te kini ke ta ya ta te ine. Koia ko ate fasini. Ka ke te ui toko lahi a pito. Mo tolko to ta ulotonga whanongo. Mo aha ka te teo ke mo ulava atu ke ngā ue. I e pongpongini. O ku ato e pe fasini pe ama mo tolu e.
3: Koia.
0: I e pongpongini pe a peheka mo tolu o tonga mea mai. Ki e tau polka ma. Ai ko tau fika wā eni. Funga maka mimisi. Mana tu mo tikite ka te ka ja mo tikite mo toko ni mai ke to e petikite ke si o ta mo ha mo tikite o te ke mo lau ko fa mana tu ma be me ago ni vela ko o fa ko na fa i funga kolosi o ta mo u ya mo ko peki ago ni ka ta mo u
3: ya
0: ka fi e ma u he e ki ya ke o mai e ne o fa ko ya ka ta to lu o e ngata ya ta to fa mai ki ya ke tu fa tu
3: ka fe tu
0: ke alu ke
3: Oia.
0: Ke tau mo ui koto ai pa mo ene fa na u ko me ko fa mana tu mau pe o u ate ke ma u ha me a pa ke puke ho ni ma he ka te ke te ma e ko ha me
3: ko ya
0: ma u ha me a ne o ni si si e tu fa ka ku alu ngai toko ni pe he ko ngai me a gu lau
3: ko mo ne obito mo ne obito
0: ke ro pa ha me a ku ke me ai to ai ha na ta ma ku fa fika u ma
3: palestini o so ka ko fa fika u alu e palestini
0: ko ya ka u ate ta fika u a pong pong ni Toi tamu ni te tātolo. Mālo.

0: ko he tau taimi to tamu ni te fitu ki he nima i he pongpong ni kake tau fika ua ia i he pongpong ni ne o atu fokia tolo a filimo he ala pe a kou whakatawa ngai pe e uena na un lele atu e fasini ka se la uska o se programa he poni te kai keusio o ku asi hake a se la whakamalo pe ka te malesi a ka uvi he ne si uku mai e programa ke whakafofongai eh ke fa fo fora e ma ka nga tio ta no a pe ke ka nga ko ya o na ta ta ta mo i kare mi america la ko yo fa ma lo atu mo to lu ko to ko ya me i kare o mo ka ma ki ta por ma i he pongi pongi ni koina imagino pe fo ke fo hivani ta fika wa mo fika ura ki ta fika ura ki i he pong pong ni vela tu ko ima yang e fa nga ko na na to ko le mai ke wa nga fa siko na ta ma na do lu
1: e fasiko ni mausio ni ahamatanga mahanga pe ga maire pe mo tonga pe mo fai te mahanga kai kai be fok ta fanga pe mo mama mausia tu tulu loto a hea wai te losi loto a hea pe musioni pe mo folau pe a pe ga e tiboni inia a kesa pe mo esta a mahanuniu mo aptanga la tu pe mo kinau tolu ko ni e taula te aupa tu pou pe pe ka pouli te aupa hina fare tau ka uma a te vita frata i ka buka saulo fita sa keasi la tai a hio mo a hio pe mo te marisi pe mo mo ma mo supi ino ke ta risa honga fang po pe pe ka risia te pe ka ko e atu ai pe ke te koe mirika matavesi ke fare maki ama Mary Lisa Hospital pe mi loa hati e pe ka sasinda sing Peter Wayne pe mo Jane Wilson ka foka te vita kwa tai mi
0: malo vela ka wate pe e fasini ma pilani moala pe foka poko no a fatai a halato ko ua sione ka fusi finau a fare ais bulldoza Cliffy Hiliate anavea fainga pe a peka Winstai pe Manu Mafi Vili moi ta toafa peheka Willow, Ola, Vei Tavake Finau, Fafa Kitahi, Pasina Faito Kahi, Timote Sini Manmua, Sion Tavo, Alani Moa, Misa Watekini, Taseni Ulakai, Selui Matai Sefes, Salote Taktaki, Polani Tuifua, Papeka Mela Tauranga, Merenaite Pongi, Temale TV, David Manukia, Kumisei Kaloni, Loni Tuipulo Tuaf, Kaloni Hea, Pamo Peni Soni Fifita Pugu Ivo. Tamai misa watekini. Ko alu pe te vita ke tokolahi, ho tau kisi asi, ho faa malanga. Kake, ko faa malo atu kia repa holani Manuel repa, ko feunga pe ho asi marimu ose polo kalama. Mahalo ko feunga pe ke mausio atu ke kau mai, ke ua te ke, ua tau te aiko e, kako o atai pe fasini ba au lepa ki he pongpongini moutol kotoa ki mou a te uteu ki mou lava tonga aue a te fasikoni pe maang moutol pe pe ka tautol tau tonga ngā aue o fatu mela taranga moutol fa nau hapo ate feitu mou iai tala manu atu ka ki moutol fatawang ke mou mao ha weekend lelei moutol amana ke mou furau ki tonga tala manu atu ka ki moutol koia ange pe ko mea nei ulave koia nai gai koutui pe neonga ka ki maa kusea ka te ufolau pe hui ke kau ka hau ke puneru ka hau ka ki mou whanonga kongure o mou ilo koe tui koe ku tui ia te ufolau pe e vela koia ngai e tau mou ui ka tau tui ka hamea hala he mate pe mou ui koia koe tau fika uraki eni ngai fasi eni vela hai taimi koe tonga fasi paka au si e koia fasi paka au fai
2: koe ta
0: ia mo mea kon koe lele koe lele fuke ma wa hoa koia koe fine sola mo mana tui pe ui kousina oate fine sola ia ta mea papa aia koe fine sola ni o e lalo wafu kovuna ko e o seare i onge ni kune o atu mautolu kotoa kuta wa whanongo mai o ngalu ea ma ngalu pe ati fasini pe maa kumoto malo.